Kan pian tirata tun thlengin kan nun har kai tu ani a mangai na le a khongai na in min en kola vo in himin swai thleng ani tiru kan nun har kai tu isak mal som tuanga sak ani thisen thilti theina ti in kan hun in sunjom vele thungtiang lalhumoi zai ngai thla vele thungang o oh.